0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
3: Біз Талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісімшартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
2: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісімшарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғу мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Хотите получить финансирование на развитие бизнеса, но не хватает залога? Фонд «Дому» предоставляет гарантии до 85% от суммы финансирования с максимальной суммой до 7 миллиардов тенге. Срок гарантии превышает срок финансирования на 5 месяцев. С гарантией «Дому» предприниматели получают доступ к финансированию на инвестиционные проекты, пополнение оборотных средств и рефинансирование в различных отраслях экономики. Подробности на сайте damu.kz или по номеру 1408.
4: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Vibe.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Бизнесіңізді дамытуға қаражат керек, бірақ кепілзатыңыз жетпей ме? Даму қоры несие сомасының 85%-на дейін кепілдік ұсынады. Максимал сома 7 миллиард теңгеге дейін. Кепілдік қаржыландыру мерзімінен 5 айға асатын мерзімге беріледі. Даму қорының кепілдігімен кәсіпкерлер бизнесіне инвестиция салып, айналым қаражатын толықтырып, экономиканың түрлі салаларындағы қарызын қайта қаржыландыра алады. Толығырақ damu.kz сайтынан немесе 1408 нөмірінен біле аласыз.
4: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
5: Бәрі жұмыс орында ма?
6: Е, шеф.
5: Ауырып қалғандар бар ма?
6: Жоқ, шеф.
5: Себебі біздің кәсіпорын «Аоталаб» акционерлік қоғамы клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісімшартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге біле. Келісімшарт жасау үшін 8705-621-6092 және 50-65-93 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
6: «Аоталаб» акционерлік қоғамы барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
7: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? «Аоталаб» акционерлік қоғамы емханаларына әкімге

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Жан дүниеңізді оятыңыз. Орал, Қарсал, жаздың ең басты оқиғасы. Жыл сайынғы екі күндік Уикенд Росты фестивалі. 27-28 маусым күндері Причал тур базасында даму мен жаңа мүмкіндіктерді таңдаған жандарға арналған ауқымды экофестиваль өтеді. Сіздерді MBA деңгейіндегі үздік спикерлер, психология, сюцай және қаржылық сауаттылық бойынша тренинг про тренинг орталығының пайдалы семинарлары күтеді. Фестиваль жүргізушілері қазақ және орыс тілінде. Сонымен қатар йога, арт-терапия және саяхат групп тур агенттігінен туризм әлеміне саяхат, жергілікті этно-шеберлердің жәрменкелері, палитра арт-студиясынан шығармашылық шеберлік сабақтары, талап ұсынған денсаулық алаңдары, ал кешке дискотека мен бар дәндерінің сүймелдеуімен жайлы алау кеші өтеді. Табысты адамдар ортасының бір бөлігіне айналыңыз. Билеттер қазірдің өзінде заказбилетов.kz сайтында сатылымда. Сұлулық, денсаулық және туризм саласындағы брендтерді серіктестікке шақырамыз. Қатысу және ынтымақтастық мәселесі бойынша хабарласыңыздар. 8-37-210-06-11 және 8-37-283-87-64.
3: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении Талап. Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ванналар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру

0: сенің қалаңның толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.
1: Hey, yow, yow, yow, ladies and gentlemen, welcome to our show. Welcome, welcome. This is Dorenzo. So put your

ұнамай, кідірмей. Ойланба, жауабын білсең жылдамай. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамай, жаныңды дәлмендей ешкім сырламай.

0: Учим казахский язык легко.
1: Түсте днем. Түсте күн ыстық болды. Днем было жарко. Түсте днем. Күн ыстық болды. Было жарко. Түсте күн ыстық болды. Түсте днем. Күн ыстық болды. Было жарко. Түсте күн ыстық болды.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10/1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
4: Окей,
5: радио Са. Сенам жюрегнен, жиелегенде. Радио ОК. На чистоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама. Жан дүниеңізді оятыңыз. Орал, Қарсал, жаздың ең басты оқиғасы. Жыл сайынғы екі күндік Уикенд Росты фестивалі. 27-28 маусым күндері Причал тур базасында даму мен жаңа мүмкіндіктерді таңдаған жандарға арналған ауқымды экофестиваль өтеді. Сіздерді MBA деңгейіндегі үздік спикерлер, психология, сюцай және қаржылық сауаттылық бойынша тренинг про тренинг орталығының пайдалы семинарлары күтеді. Фестиваль жүргізушілері қазақ және орыс тілінде. Сонымен йога, арт-терапия, және саяхат групп турагенттігінен туризм әлеміне саяхат, жергілікті этно-шеберлердің жәрменкелері, палитра арт-студиясынан шығармашылық шеберлік сабақтары, талап ұсынған денсаулық алаңдары, ал кешке дискотека мен бар дәндерінің сүймелдеуімен жайлы алау кеші өтеді. Табысты адамдар ортасының бір бөлігіне айналыңыз. Билеттер қазірдің өзінде заказбилетов.кз сайтында сатылымда. Сұлулық, денсаулық және туризм саласындағы бренд терді серіктестікке шақырамыз. Қатысу және ынтымақтастық мәселесі бойынша хабарласыңыздар. 837-210-06-11 және 837-283-87-64.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса, бәрде құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшіммен кесіп те береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса, дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Жақсы жаңалық. Биылдан бастап бизнесті мемлекеттік қолдау құралдары қолайлы бола түспек. Кәсіпкерлердің барлық негізгі қызмет кеңесті бір жерден алуына жағдай жасау мақсатында Даму қорының жанынан Бәйтерек холдингінің бірыңғай фронт-офистері ашылды. Бір терезе қағидатымен жұмыс істейтін бұл жерде мемлекеттік қолдау құралдары жайлы ақпарат алып, жобаны алдын ала іріктеуден өткізіп, құжат жинау жұмыстарына көмек көрсетіледі. Қалай хабарласамыз? 1408 қысқа нөмірі. Енді Бәйтерек холдингінің барлық еншілес компанияларының бірыңғай байланыс орталығы. Сонымен қатар Даму қорының барлық аймақтағы филиалдарына келіп, менеджерлерден тікелей консультация алуға да болады. Атап айтқанда мұнда Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры, Қазақстанның Даму банкі, Қазақстанның экспорттық кредиттік агенттігі, Қазақстан Investment Corporation, өнер кәсіпті дамыту қоры бойынша сұрақтарға бір жерден жауап беріледі. Операторлар бизнесті қолдау құралдарынан хабардар етіп, жөн сілтеп, қажет болған жағдайда тиісті мамандарға қарай жол көрсетеді. 1408. Бизнеске арналған бірыңғай қолдау.
4: Бәрі жұмыс орында ма?
5: Иә, шеф.
4: Ауырып қалғандар бар ма?
5: Жоқ, шеф.
4: Себебі біздің кәсіпорын Талап акционерлік қоғамы клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісім шартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге біле. Келісім шарт жасау үшін 8705-621-6092 және 50-65-93 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
5: Талап акционерлік қоғамы. Барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
6: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
7: ОК. Радио ОК на

0: Радиорубка.
1: Экологиялық таза ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, екі автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-4106.
2: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Бірге өсеміз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крепыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан шақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді. Тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: Окей. Радио ОК.

Арамызда жол жатыр көлденеңнен, сағынышқа айналды бар ғұмырым. Сенің сұлу көзіңді көрмегеннен

Сүйіп кетерім сөзің үшін, мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін, көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған, мөлдіреген көзіңдей мына аспаннан, мен өзіңді аяулым сұрап алған, сұрап.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Ендіше, Metal Invest компаниясынан метал жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Метал жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ПЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

Бәке, үшінші ән деп едің, менде осындай ой. Сенің бір әніңді жаңартайық, әндерің тамаша ғой. Репертуарыңнан қатты ұнайтыны маған арман. Жаңа шумақтар осы,

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өз

айтпақшы. Денеге шаққанда ең үлкен ми салмағына ие құмырсқа. Айтпақшы.

0: Айтыва кез келген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Өз өңіріңізде бизнес ашқыңыз келеді, немесе кәсібіңізді дамытуды жоспарладыңыз ба? Микро және шағын бизнесті қолдайтын іскер аймақ бағдарламасына қатысып, жылына 12.6% мөлшерлемемен 200 миллион теңгеге дейін алыңыз. Кепілдігіңіз жоқ па? Қаржыға қол жеткізу оңай болу үшін даму қоры несие сомасының 85%-на дейін кепілдік береді. Бағдарлама аясында кәсіпкерлерге салалық онлайн оқу мен ақпараттық сервистік көмек те қарастырылған. Сондай-ақ ғимарат, жер учаскелері, инфраструктураға да жеңілдік бар. Қолдау өңірдің ерекшелігіне қарай отырып, белгіленген өңдеу өнеркәсібінің басым салалары мен экономикалық қызмет түрлерін қамтиды. Бағдарламаға қатысуға дайынсыз ба? Серіктес банк, лизинг компания немесе даму қорының өңірлік филиалына хабарласыңыз. Кол орталық 1408.
4: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талаб» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
6: «Окей, окей, окей».
7: Радио «Окей» на частоте

қайырлы кеш, қадірлі тыңдарман. Жалпы сіздермен бүгін қызықты бір әңгімелер туралы қозғағым келеді. Мысалға, адам өскен сайын кейбір нәрсеге көз қарасы өзгере береді екен. Бұрын маңызды көрінген дүниелер кейін соншалық қажет емес болып қалады. Ал бұрын мән бермеген қарапайым сәттердің қадірі арта түседі. Мысалы, бұрын адам көпшілікке ұнауға тырысады, өзін дәлелдеуге, біреулерден қалып қоймауға асығады. Уақыт өте келе түсінесің, бәріне ұнау мүмкін емес екен. Сол кезде адам өзгелерге емес, өз тынышына көбірек мән бере бастайды. Өйткені ішкі тыныштық өте қымбат нәрсе, достар. Ол ақшаға да, атаққа да байланысты емес. Кейбір адамдарда бәрі бар сияқты көрінеді, бірақ көңілі тыныш емес. Ал кейбіреулер қарапайым өмір сүрсе де жан дүниесі жеңіл болады. Себебі бақыт кейде үлкен жетістікте емес, өз өміріңмен келісімде өмір сүруде шығар. Өзіңді жоғалтпай, өз қалпыңда сақтап қалуда. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегі Алишер Қасымұлы және де Оке радиосы. Алдағы эфир көлемінде қызықты әңгіме, яғни 18:36 біз әдеттегідей керім-ері ойынын ойнайтынымызды ұмытпаңыздар, достар. Сондықтан да біздің толқынмен бірге болыңыздар.

Иә, құрметті тыңдармандар, жалпы кейде адамдар бәрі жақсы деген сөзді тым жиі айтады. Бірақ әр адамның ішінде ешкімге айтылмайтын ойлар болады. Біреуі шаршауын жасырады, біреуі уайымын көрсетпейді, біреуі жалғыздығын білдірмейді. Қазір адамдар бұрынғыдай көп сөйлеспейтін сияқты, көбі ішіндегі сезімді іште қалдырып үйреніп кеткен. Себебі кейде түсінбейді деп ойлайды. Кейде жай ғана ешкімді мазалағысы келмейтін де шығар, бірақ адамның ішінде жиналған ой да ауыр болады. Сол үшін кейде ашық әңгіме өте керек. Жай ғана біреудің қалайсың деп шын көңілмен сұрауының өзі өте маңызды, достар. Өйткені адам әрдайым кеңес іздемейді, кейде оған тек түсіністік жетіспейді. Жанында асықпай тыңдайтын бір адам болса жеткілікті. Құрметті тыңдармандар, 18:33 шамасында ұмытпаймыз керемет ойынын.

Жалпы құрметті тыңдармандар, кейде адам өміріндегі ең үлкен өзгерістерді бірден байқамайды. Бәрі баяу басталады, көз қарас өзгереді, адамдарға деген сенім өзгереді. Өзіңе деген қатынас өзгереді, бұрын үндемей өте шығатын нәрселер қазір ойландырады. Ал бұрын қатты әсер еткен дүниелер қазір соншалық маңызды емес сияқты. Мүмкін адамның өсуі де дәл осындай болатын шығар. Дабырсыз, байқатпай, бір күні артқа қарап бұрынғы өзіңе ұқсамай қалғаныңды түсінесің. Бірақ бұл жаман нәрсе емес, өйткені уақыт адамды өзгертеді. Ең бастысы сол өзгерістердің ішінде өзіңді жоғалтып алмау. Қандай жағдай болса да жүректегі адамдықты сақтап қалу керек.

0: күн сайын сағат 8:30 және 18:30 нағыз меломандар ойыны. Керемері ән тыңдап атауын тауып ұтысудамыз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей көптен күткен керемері ойынына да келіп жетті. Ережесін барлығымыз білеміз, иә, мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер атауын тауып көресіздер. Тапқан жағдайда біздің маусым айындағы керемет сыйлықтардың иегері боласыздар. Құрметті тыңдармандар, әр ай сайын біздер керемет ең белсенді болған тыңдарманға сыйлық беретінімізді білесіздер. Ол әнді бір рет тапқанға ғана бермейміз. Ай бойы белсенді болған ең көп атауы аталған тыңдарманға береміз. Ендеше ережемен таныс болсаңыздар, сіздерге әннің керісінше нұсқасын қосайын, тыңдап көріңіздер.
2: Сонға жамнаш, раз олға ағылға, раз адылға аяныш, рабиоз әрбәдің, йоу,

0: адам нажы. Сонымен құрметті тыңдармандар, дауысы таныс әнші шығар деп ойлаймын, сіздерге бірден табу керексіздер. Қазіргі кезде кез келген әнді хитке айналатын жас әншілердің бірі өте танымал. Әлеуметтік желілерде де Instagram, TikTok, YouTube болсын, бәріне де өте танымал әншілердің бірі. Сонымен қандай әнші деп ойлайсыздар? Ойларыңызға келіп жатса, біздің байланыс нөмірге хабарласып айтуды ұмытпаңыздар. Ал біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006. Дәл осы нөмірге хабарласып айтсаңыздар болады. Тағы да бір мәрте қосып көрейін, тағы да бір мәрте тыңдап көріңіздер.
1: Сотынға жамынаш, раз олға ағылға, раз адылға ұяныш, рабиоз әрбәдің, йоу.

0: же.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, қандай әнші, немесе қандай ән деп ойлайсыздар? Сіздерге көмектесе кетейін, бұл өзінің досына арналған ән. Жас әншіміз айтатын өзінің досына арналған ән, достар. Сонымен жақында шыққан әндердің бірі 2020 осы 5-26 шамасында шыққан әндердің бірі. Бұл әнді бірақ көпшілігіміз білеміз десе қателеспеймін. Жас әншілеріміздің бірі, сонымен хабарласып, маған атауын айтыңыздар, достар. Өте оңай деп ойлаймын, даусы барлығымызға да танымал әнші. Бұл әншінің дұрыс нұсқасын қоссам, қазір бірден естеріңізге, осы әнші ме деп ойларыңызға келе қалады. Сондықтан дұрыста ойланып көріңіздер. Сіздер үшін тағы да бір мәрте қосып өтейін, тыңдап көріңіздер.
2: Разолға, ағылға, разарлға, аяныш. Рабиоз әрбәдің, йоу.

0: Тамаша. Я құрметті тыңдармандар, қандай әнші естеріңізге, ойларыңызға келді дауысын естіген кезде? Біздің тұрақты тыңдарманымыз қайда екен? Біздің тұрақты Аслан мырзамыз, Мақсат мырзаларымыз қайда екен? Бұл әнді бірден табады деп ойлаймын негізі сол кісілер. Сонымен достар, қандай әнші деп ойлайсыздар? Тағы да бір айта кететін жағдай достар, бізге WhatsApp желісіне жазған хабарламаларыңызды жалпы мен көремін барлығында, бірақ та осындай әнге келгенде достар, бұл жауапты хабарласып айтсаңыздар ғана мен жауаптарыңызды есептей аламын. Сондықтан да тағы да айта кететін жағдай, біздің байланыс нөмірге хабарласыңыздар. Мінекей хабарлама да келіп жетті, тыңдап көрейік. Ассалаумағалейкум, кеш жарық.
1: Уағалейкум ассалам.
0: О, біздің Мақсат мырза, қалыңыз қалай? Жоғалып кеттіңіз ғой.
1: Жаман емес.
0: Жақсысыз ба? Көптен естіп тұрғаныма қуаныштымын дауысыңызды.
1: Жүріп.
0: Ха?
1: Рулдеміз.
0: Что-то радиодан соңғы уақытта белсенділігіңіз азайып кетті. Еле таңғы эфирдесіз бе?
1: Таңғы эфирде тоже звондай алмаймын. Аслан мырза алып кетеді қайта-қайта.
0: Аслан мырза өте керемет белсенділік танытып жатыр. Бірақ сізде әлі мүмкіндік бар ғой. Тек қана маусымның төрті бүгін.
1: Бар,
0: өткен ұтқан кездеріңіз болды ғой, ә?
1: Болды, осы айда, соңғы айда мен ұттым.
0: Не, сыйлығыңызды алдыңыз ғой.
1: Сыйлығымды алдым.
0: Бәрекелді, жарайсыз. Сонымен бүгінгі әншіні таба аласыз ба? Әнді таба аласыз ба?
1: Дауысы Садыр Әденге ұқсайтам.
0: Өте дұрыс, Мақсат мырза.
1: Бірақ өлейді досым туралы деп айтып тұрса, досым саған досым деген сөздер бар ау деймін.
0: Досым, жаныма адал досым. Өте дұрыс міне.
1: Өлейді,
0: бірақ. Бұл жастар тыңдайды ғой енді бұл әнді қазір. Сол үшінде бірақ сіздің есіміңізді тізімге енгізіп қоямын, жарайсыз. Бүгін алғаш рет тізімге еніп жатсыз, Мақсат мырза. Қане, жоғалмаңыз, белсенді болыңыз, осы керек бізге, жақсы ма?
1: Әрине.
0: Жақсы, рахмет. Қайырлы кеште болыңыз. Жолыңыз болсын. Және де біздің Мақсат мырза дәл тапты. Бұл Садыр Әден, дос мәні. Қабыл алыңыздар, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Иә, құрметті тыңдармандар, тағы да эфирдеміз. Қазіргі уақытта адамдардың көбі тыныштықты сағынатын сияқты болып көрінеді. Телефоннан емес, шудан емес, адамдардан емес, ойдан шаршайды. Бас ішінде тоқтамай жүретін ойлар кейде адамның бүкіл энергиясын алып қояды. Сол үшін кейде үнсіздік керек. Өзіңмен жалғыз қалатын уақыт керек. Ешкім ештеңе сұрамайтын, ешқайда асықпайтын қарапайым кештер керек. Өйткені адам әрдайым қозғалыста жүре алмайды. Кейде тоқтап, демалып, өзіңді тыңдау да маңызды. Мүмкін дәл сондай сәттерде адам не қалайтынын анық түсінетін шығар. Себебі тыныштықтың ішінде көп жауап жатады, достар.
1: Между прочим, если вы напьетесь до чертиков и начнете дебоширить, японской полиции придется закатать вас в матрац, как шаурму. Между прочим...

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10/1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Жан дүниеңізді оятыңыз. Орал, Қарсал, жаздың ең басты оқиғасы. Жыл сайынғы 2 күндік Weekend Rosta фестивалі. 27-28 маусым күндері Причал тур базасында даму мен жаңа мүмкіндіктерді таңдаған жандарға арналған ауқымды экофестиваль өтеді. Сіздерді MBA деңгейіндегі үздік спикерлер, психология, сюцай және қаржылық сауаттылық бойынша тренинг, про-тренинг орталығының пайдалы семинарлары күтеді. Фестиваль жүргізушілері қазақ және орыс тілінде. Сонымен қатар йога, арт-терапия және саяхат групп турагенттігінен туризм әлеміне саяхат, жергілікті этно-шеберлердің жәрменкелері, палитра арт-студиясынан шығармашылық шеберлік сабақтары, талап ұсынған денсаулық алаңдары, ал кешке дискотека мен бар дәндерінің сүймелдеуімен жайлы алау кеші өтеді. Табысты адамдар ортасының бір бөлігіне айналыңыз. Билеттер қазірдің өзінде заказбилетов.kz сайтында сатылымда. Сұлулық, денсаулық және туризм саласындағы брендтерді серіктестікке шақырамыз. Қатысу және ынтымақтастық мәселесі бойынша хабарласыңыздар. 8-37-210-06-11 және 8-37-283-87-64.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
6: ОК. Радио ОК.

құрметті тыңдармандар, бір қызығы, адам кейде ең қатты бағалайтын нәрселерін кеш түсінеді. Уақытты, жақын адамдарды, қарапайым сәттерді. Бала кезде үлкен болуға асығамыз, ал өскен кезде кейде сол алаңсыз күндерді сағынып қаламыз. Өмірдің табиғаты сондай шығар. Адам бар нәрсенің қадірін уақыт өткенде ғана байқайды. Сол себепті кейде дәл қазіргі сәтке назар аудару өте маңызды. Қазір жаныңда отырған адамдарға бүгінгі кешке өз көңіл күйіңе. Өйткені уақыт өте береді, ал кейбір сәттер қайта оралмайды. Мүмкін өмірдің әдемілігі де сонда шығар. Оның уақытша екенінде. Құрметті тыңдармандар, әдеттегідей бізге хабарлама жазсаңыздар болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды, туыстарыңызды немесе достарыңызды не бір мерекесімен, болмаса туған күнімен, болмаса жай ғана сәлемдеме жолдасаңыздар болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006. Дәл осы нөмірге жазыңыздар. Біз болсақ асыға күтеміз, достар.

0: Мозда.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге келіп түскен әдемі тілектер кезегімен бөлісе кетейін. Бүгін біз Арман досымызды туған күнімен құттықтаймыз. Арман, туған күнің құтты болсын. Өмірің әрдайым жарқын сәттерге толып, әр күнің қуаныш пен бақыт сыйласын. Алға қойған мақсаттарыңа жетіп, әрдайым биіктерден көріне бер. Тілек білдірушілер достары Ернар, Самат, Дияс және бауыры Нұрсұлтан. Тағы да бір тілегіміз бар. Бүгін біз Назгүл ханымды туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Назгүл, өмірің гүлдей жайнап, әр күнің шаттық пен қуанышқа толы болсын. Жаныңда әрдайым сені жақсы көретін жандар болып, барлық армандарың орындала берсін. Тілек білдірушілері жұбайы Бауыржан, қызы Айлин, құрбылары Мөлдір мен Әсел. Барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз, достар.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен байымын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанымда қуаныш сәттерді жәрі.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлдеқайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне қоңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Экологиялық таза ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, екі автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-41-06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.
2: Оп май, оп май. Оп май, оп май.

0: Сенің қалаңның толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.
1: Қалыңмал туралы. Соны сұрағым кеп тұр Ақпотадан. Қалыңмалың қанша Ақпота?
2: Қалай тегін жұрты?

0: наш Нанги Бир. Менің енді біреуге басымды тұтал, жамыстан бірмеш маған қолдарымды тар. Ешемді сен ешінді тартам бізін тар. Бірақ сен өші сүйім келмей қалды.
1: Қалай, сіз қалай жігітпін деп айтады, өлем күйем деген қайда? Қайда кетіп қалдан бәрі? Өлем күйем дегені. Туф!
2: Әй!